0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Dar cu tine!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Mucenic, șut.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate.

0: miercurii numărul 3. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă. Toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Debutul din această săptămână al radiografiilor reprezintă o continuare a celui de acum 7 zile. Dacă atunci propuneam o vacanță romană, acum am combinat mai multe ingrediente și m-am trezit dansând tango argentinian la Paris, cu topping de fado portughez. Astăzi vom întoarce timpul până la jumătatea lui iunie 1999 pentru a asculta primele 10 piese din topul britanic. Iar la final vom descoperi originile melodiei care se afla pe locul întâi în Marea Britanie. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș.

Iunie 1999, eveniment în Bhutan. Sultanul micului regat, aflat la extremitatea estică a lanțului Himalayan, era de acord, după aproape jumătate de secol, să accepte primele transmisiuni TV din țară. Nu prea mult, pentru că strică. Pentru început, doar o oră, seara, începând cu ora 7, în fiecare zi a săptămânii. Abia peste 5 ani, transmisiunea televiziunii naționale din Bhutan a fost prelungită la 4 ore pe zi, iar prima emisie prin satelit a avut loc în februarie 2006. Până în acel iunie 1999, Bhutanul fusese singura țară din lume care interzicea televiziunea. Republica Federală a Iugoslaviei semna tratatul de pace cu NATO, iar forțele armate ale Alianței Nord-Atlantice încetau raidurile aeriene, după ce președintele Slobodan Milošević fusese de acord să retragă armata iugoslavă din Kosovo. În Statele Unite, guvernatorul de Texas, George W. Bush, își anunța intenția de a candida la nominalizarea republicană pentru funcția de președinte al țării, în timp ce Thabo Mbeki îi urma lui Nelson Mandela ca președinte al Africii de Sud. Avea să mai primească un mandat și să cedeze locul în septembrie 2008. Și, reunit la Seul, Comitetul Internațional Olimpic vota orașul Torino drept gazdă a ediției 2006 a Jocurilor Olimpice de iarnă. Trecând acum la topul din Marea Britanie, de la jumătatea lui iunie 1999, pe locul 10 se aflau Jamiroquai. Britanicii lansaseră al doilea single de pe albumul Synchronized, number 1, topul dance din Statele Unite, Can't Hit, cobora de pe 4, cea mai înaltă poziție atinsă în ierarhia de acasă.

și Kane. Era de fapt compozitorul și producătorul britanic Nicholas Bracegirdle. El aducea în prim plan vocea Moe Brennan de la Clannad și așa lua naștere Saltwater, una din cele mai populare piese din cluburile de dance ale perioadei, folosind bucăți din Theme from Harry's Game, melodia irlandezilor apărută în 1982. Saltwater cobora pe 9, după ce cu o săptămână înainte fusese pe 6, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie.

au fost Sixpence None the Richer, trupa originară din Texas care dădea lovitura cu acest Kiss Me, un omagiu adus regizorului francez François Truffaut. Dacă în Statele Unite single-ul a figurat vreo 6 săptămâni pe locul 2 în Billboard Hot 100, în Marea Britanie melodia a ajuns până pe 4, iar în această săptămână cobora de pe 5 pe 8. O poziție mai sus, pe 7, urcau The Backstreet Boys cu I Want It That Way, o piesă care avea să fie nominalizată la 3 premii Grammy și să fie number one în peste 25 de țări, printre care și Marea Britanie, acolo unde ocupase cea mai înaltă poziție timp de o săptămână, la începutul lui mai 1999.

Another Level era o altă trupă de băieți, de această dată din Marea Britanie. Londonezilor le fusese încredințată spre interpretare From the Heart, o compoziție a Dianei Warren, inclusă în coloana sonoră a filmului Notting Hill. Venind din albumul Nexus, melodia intra direct pe locul 6, poziție care avea să rămână și cea mai înaltă, atinsă în topul britanic.

trupă britanică de muzică electronică și de hip-hop, The Wise Guys. Compuneau numai bine pentru ca La La să fie inclusă ca fond muzical într-una din reclamele pentru Budweiser. De la casa de discuri Wall of Sound, single-ul coborat de pe 2 pe 5 la jumătatea lui iunie 1999. Come on!

don't know me yet. Compusă în colaborare cu soțul său, celebrul producător Robert John Matt Lange. That Don't Impress Me Much aparține genului country, dar a avut comportări mult peste medie în ierarhiile muzicale pop. În Statele Unite, single-ul a urcat până pe 7, în Marea Britanie ajunsese până pe 3, pozițiile pe care cobora acum pe 4. Shania Twain, desigur. I know.

0: Tom Rollins și Ed Simmons, adică The Chemical Brothers, originari din Manchester. Cei doi intrau direct pe locul 3 în topul britanic. Samplingul vocal era luat din The Roof Is On Fire, piesa aparținând lui Rockmaster Scott and The Dynamic Three, iar sintetizatorul era inspirat de Pee Wee Dance a lui Joski Love. 3 avea să rămână cea mai înaltă poziție pentru Hey Boy, Hey Girl.
1: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

Pe locul 2, în coborâre o poziție față de săptămâna anterioară, se afla un alt duo britanic, Shanks and Bigfoot, apelau la talentul vocal al lui Sharon Wolfe. După mai multe luni în care s-a auzit prin cluburi, Sweet Like Chocolate a fost lansată pe 1000 de copii din vinil, iar cererea a depășit cu mult oferta. Prin urmare, single-urile au ajuns să se vândă chiar și cu câte 80 de lire sterline bucată.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

promiteam acum câteva minute că voi reveni asupra piesei care ocupa locul întâi în topul britanic la jumătatea lui iunie 1999. Everybody's Free to Wear Sunscreen, aparținând regizorului și producătorului Baz Luhrmann. Australianul din Sydney nu făcea decât să brodeze editorialului Mary Schmich pe o piesă pe care o cunoștea foarte bine. Cu 3 ani mai devreme folosise Everybody's Free to Feel Good, interpretată de Rosella, în coloana sonoră a filmului său Romeo și Julieta, cu Leonardo DiCaprio și Claire Danes în rolurile principale. Se vede treaba că Buzz e fascinat de Leo din moment ce îl propune într-un nou rol principal, de data aceasta în The Great Gatsby. Aceasta era Rosella, o solistă vocală din Zambia, dar cu origini în Zimbabwe. Everybody's Free to Feel Good, apăruse în toamna lui 1991. Everybody.

Acestea au fost radiografiile din iunie 1999, cu melodiile de pe primele 10 locuri ale topului britanic. Săptămâna viitoare vom potrivi ceasul mașinăriei care întoarce muzica în timp pentru iunie 1968. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion. Și online, la Pro Diaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Finalul l-am rezervat piesei care deschide noul album al lui John Fogerty, fostul component și compozitor al hiturilor Creedence Clearwater Revival de la finele anilor 60. A reluat mai vechile sale succese muzicale, acum în colaborare cu alți artiști, așa cum sunt Foo Fighters, în cazul piesei Fortunate Son. Sunt Alexandru Gheorghiaș. Pe curând!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Andrei, numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc...
1: Adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana!
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo! Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese!
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc!
1: Vino la Panini Da Arturo! În Hâncești, strada Chișinăului 10!
0: Sau poți să comanzi la domiciliu! Sună la 078 242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile.
5: Drancor, succesul începe cu tine.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira.
2: Ți-e foame?
3: Yeah!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Plugaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație. Dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, acelui medical sau acelui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Diplomele de liceu și certificatele de absolvire obținute peste hotare ar putea fi recunoscute automat în Republica Moldova. Măsura este prevăzută într-un regulament pregătit de Ministerul Educației și Cercetării, care promite să simplifice accesul la studii și angajare pentru cei care au învățat în alte țări. Noile reguli vizează actele de studii din învățământul general, care permit continuarea studiilor la nivelul următor, inclusiv certificatele de gimnaziu și diplomele de bacalaureat sau de absolvire a liceului. Astfel, absolvenții care au studiat peste hotare ar putea evita procedurile lungi și birocratice de echivalare. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul la universități și la formarea profesională, în special pentru cetățenii reveniți din diasporă, dar și pentru elevii și studenții care au făcut studii în alte sisteme educaționale. În același timp, refugiații și persoanele aflate sub protecție internațională în Republica Moldova vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, document care confirmă nivelul studiilor și competențelor chiar și în lipsa actelor originale. Documentul urmează a fi examinat în ședință de guvern, miercuri 27 mai. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unui nou val de escrocherii telefonice înregistrate în ultimele ore, în urma cărora mai multe persoane au rămas fără economii de milioane de lei. Potrivit autorităților, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și reușesc să convingă victimele să transfere sume importante de bani sau să ofere date bancare și informații personale. Mai multe cazuri grave au fost raportate în Chișinău. În sectorul Ciocana, o femeie a pierdut peste 2 milioane de lei după ce a fost indusă în eroare de infractori. Alte două victime au rămas fără economii considerabile, peste 500 de mii de lei în sectorul Buiucani și peste 200 de mii de lei în sectorul Râșcani. Un caz similar a fost înregistrat și la Ceadăr Lunga, unde o femeie a transmis escrocilor 400 de mii de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să fie extrem de precauți și să nu transmită bani, date bancare sau informații personale unor persoane necunoscute, indiferent de funcția pe care acestea pretind că o au. Autoritățile recomandă verificarea oricărei solicitări prin surse oficiale și discutarea acestor riscuri cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în fața acestui tip de fraude. Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Copiii trebuie obișnuiți de mici să ducă un mod sănătos de viață, să fie promovată educația nutrițională în instituțiile de învățământ și să fie eliminat accesul facil la alimentația nesănătoasă. Cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele, susține șefa secției Sănătate Nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produse bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în mai multe patiserii și localuri de tip fast food. Precizăm că peste 60% dintre adulții din țară sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pan!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Happy Music.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
5: Figaro.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: 6 cetățeni străini au fost expulzați din Republica Moldova în contextul unei anchete privind organizarea migrației ilegale. Persoanele cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani fac parte dintr-un grup de 10 străini vizați într-o cauză penală legată de tentative de trecere ilegală a frontierei de stat. Pe numele acestora fusese dispusă anterior măsura plasării în custodie publică în baza unei decizii a judecătoriei Bălți la solicitarea Inspectoratului General pentru Migrație. Investigațiile preliminare indică implicarea persoanelor într-un grup criminal organizat care ar fi încercat facilitarea trecerii ilegale a frontierei în luna mai 2026. Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare, iar poliția și instituțiile competente urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, inclusiv eventualele conexiuni ale rețelei implicate în migrația ilegală. Escrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în Republica Moldova, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanții sectorilor bancar și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de escrocherii în creștere cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. Potrivit poliției, în ultimele 12 luni, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2.900 de tentative de fraudă. Coletele ieftine comandate din străinătate, inclusiv de pe platformele internaționale precum AliExpress sau Temu, ar urma să fie taxate cu TVA de la 1 octombrie. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a precizat că nu este vorba despre introducerea unei noi taxe, ci despre anularea unei facilități care permitea ca pachetele de până la 150 de euro să intre în țară fără TVA. Cota care ar urma să fie aplicată este TVA-ul standard de 20%. Ministrul Finanțelor susține însă că acest lucru nu înseamnă neapărat că toate produsele comandate online se vor scumpi cu 20%. Potrivit lui, platformele internaționale au adesea reduceri mari, iar vânzătorii ar putea include această sumă în preț, fără ca impactul să fie resimțit puternic de consumatori. Autoritățile își doresc ca TVA-ul să fie reținut direct de la vânzător în momentul cumpărării, iar banii să fie transferați la bugetul de stat. Dacă platformele nu vor aplica acest mecanism sau nu vor reuși să o facă la timp, consumatorii vor putea achita TVA-ul la primirea coletului, inclusiv la oficiul poștal. Ministrul a mai precizat că autoritățile au informat deja platformele internaționale despre intenția de implementare a acestei măsuri și poartă discuții cu operatorii poștali locali care ar urma să aibă un rol important în aplicarea mecanismului. Printr-o scrisoare oficială transmisă sub egida președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru deschiderea negocierilor pe clusterul 1 privind valorile fundamentale și au invitat Chișinăul să-și depună oficial poziția de negociere. Documentul semnat în numele statelor membre de către Cristian Rafti, ambasador și președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți, a fost adresat excelenței sale Daniela Morari, ambasadoare Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Potrivit Cristinei Gerasimov, în perioada imediat următoare, discuțiile se vor concentra la nivelul Consiliului UE pentru finalizarea ultimelor proceduri administrative care vor permite deschiderea formală a primului cluster în cadrul unei conferințe de aderare, interguvernamentale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
4: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... bang!
4: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
4: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
5: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
7: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
1: Salutare tuturor celor care ascultă la momentul dat Smile FM și bine ați venit la emisiunea playlistului Vlăduț, unde eu, Vlăduț, prezentatorul acestei emisiuni, am pregătit un playlist mai special cu piese mai diferite de cele difuzate la radio, cu scopul de a-ți ridica dispoziția și desigur ca să-ți actualizezi playlistul tău cu melodii noi.
0: Asculți Smile FM, hai cu hituri!
1: Hitul care deschide playlistul de astăzi este Lately de One Only, o piesă mai liniștită cu un refren foarte agățător ce sigur o să te facă să asculți emisiunea până la sfârșit. Hai să-l ascultăm!
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine o melodie complet inversă cei care am ascultat-o mai devreme. Este agresivă, cu bas puternic, ce te va face la sigur să dai din cap și să mărești volumul până la maxim. Ascultăm Big Baby Tape, Ski Ski.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: Ok! Yeah. Yeah. Baby Tape!
3: Yeah. Yeah.
4: DJ Tape!
5: Damn, honey, go crazy!
2: Go crazy! Yeah. Huh? Go stupid! Stupid!

0: În continuare vine un hit mai vechi, care în momentul lansării a fost melodia numărul 1 în cluburi, dar am auzit că se mai difuzează și acum, iar oamenii dansează până nu rup discoteca pe această melodie. Urmează Carla's Dreams, Baila Conmigo.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Drama, dă-și prin noapte la ciocană, ea dusează, ah, yeah, karma. Plânge când se rupe lama, fără griș, ea e, dar știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nincă cu cristale, cu cristale tale, de cu cristale.

0: Înainte să ascultăm următorul hit, vreau să-ți reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la ora 12:30 pe Smile FM. Iar acum vine N-Type cu hitul lui No Type, o melodie mai diferită de stilul lui obișnuit. Dar vreau să spun că este un experiment destul de reușit și hai să-l ascultăm împreună.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Nu știu dacă ai avut așa situație, dar când stai la muncă sau undeva unde trebuie să fii concentrat și din senine ți amintești o melodie veche a cărei existență ai uitat complet și acum nu o poți scoate din cap. Păi eu am pățit așa cu melodia Balenciaga de film și m-am gândit de ce să nu o ți amintesc și ție și să o ascultăm acum împreună.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta o piesă lansată în 2018 care explorează dorința de a evada din standardele sociale, iar refrenul funcționează ca un manifest împotriva stereotipurilor despre masculinitate. Ascultăm Boys Don't Cry de Gone Flood. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta Miyagi și Andy Panda, dar nu în stilul lor liric cu care ești obișnuit. Vom asculta hitul lor Skill, care este un experiment unde au întors stilul lor cu picioarele în sus. Și vreau să spun că așa gen de muzică li se prinde lor destul de bine. Tu ce zici?
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Killa billa malla kada malbil. Manda vai da bala randa vai hala. Mendi pirati slušaj fambul. Huligani s naševa dvara. Rastamani bladi maja banda. Vaše repira naša jeda. Бабелан, иди сюда в объятья. Сколько уже лет локация одна.

0: iar la urmă am lăsat un hit care este o autocunoaștere despre viața omului și despre soarta lui, comparată cu un obiect la prima vedere simplu, și anume un pachet. Știu că sună ciudat, dar după ce vei audia melodia, o să-ți schimbi părerea. Urmează Squash Bob, Pachet.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și uite că am ascultat ultima melodie din playlistul de astăzi. Sper că ți-a plăcut și că ai savurat din plin aceste momente. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul nostru smilefm.media și de asemenea o să fiu foarte recunoscător dacă o să ne dai și un follow pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Ne găsești sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculti playlistul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
9: Nu vine să cred că de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD!
10: Alo, sunt eu, foamea!
11: A, da? Ia stai o leacă!
10: Smash Burger!
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
5: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
13: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
14: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
13: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
14: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. It's Friday.

0: Tipo.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Hi, what's up? I'm Kim Petras.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Salutare, dragi prieteni, la microfon Felicia Croitoru și mă bucur enorm să fiu alături de voi în această după-amiază la Smile FM. Suntem la sfârșit de primăvară, într-o perioadă plină de emoții și schimbări. Pentru mulți elevi se apropie finalul unui nou an școlar, pentru absolvenți începe perioada examenelor și a deciziilor importante, pentru studenți urmează sesiunea, iar pentru profesori vine încet, încet răsplata unui an întreg de muncă și dedicare. Iar noi, Smile FM, pășim într-o nouă lună plină de provocări și surprize pentru voi. Indiferent unde vă aflați acum, acasă, la serviciu, în grădină, la drum, vă mulțumesc că alegeți să fiți alături de Smile FM. În următoarele 4 ore vom descoperi împreună oameni frumoși, evenimente importante și vești care merită cunoscute. Rămâneți alături de noi!
1: Smile FM. Happy Music.

attention. All right, here we go. Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele Sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragi radioascultători, se pare că vara nu a intrat cu totul în drepturi și dacă uneori vă doare capul când se schimbă vremea sau vă simțiți fără energie înainte de ploaie sau că schimbările bruște de temperatură vă afectează starea de spirit, să știți că nu sunteți singuri. Un cunoscut biolog, doctor în științe biologice, Ancia Baranova, a explicat recent un fenomen despre care se vorbește foarte des, dependența de vreme. Trecerea rapidă de la frig la căldură sau invers poate provoca oboseală, iritabilitate, dureri de cap și stare generală de disconfort. Potrivit biologului, nu doar oamenii reacționează la schimbările vremii. Animalele și păsările simt și ele apropierea furtunilor, cutremurelor sau altor fenomene naturale. Baranova explică faptul că subconștientul nostru poate interpreta schimbările meteorologice ca pe un semnal de alarmă, chiar dacă în prezent avem acces la alimente și condiții de trai sigure. Iar aici vine și o parte mai interesantă. Specialistul spune că există o metodă simplă prin care putem reduce această sensibilitate. Tot ce trebuie să facem este să verificăm proviziile din frigider sau congelator. Biologul oferă chiar exemplul colțunașilor congelați. Nu este nevoie să-i gătim sau să-i consumăm. Simplu fapt este că avem hrană suficientă pentru a transmite subconștientului mesajul că nu există niciun pericol. Astfel, organismul se liniștește, iar starea de disconfort provocată de schimbările vremii poate fi redusă. Iar dacă vremea de afară nu este tocmai cea pe care ne-am fi dorit-o la început de vară, poate că un zâmbet, o activitate plăcută și, sigur, muzica de la Smile FM vă va bucura astăzi. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Continuăm emisiunea cu un subiect care a tras atenția a mii de oameni pe rețelele sociale. Prezentatorul Dorin Calben și aleasa inimii sale, Violeta Scrișu, trăiesc unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor. Primele imagini de la evenimentul considerat de mulți drept nunta anului au apărut deja online și au stârnit numeroase reacții. Fotografiile surprind un cuplu fericit, pregătit să înceapă un nou capitol al vieții. Mireasa a atras toate privirile prin eleganța și rafinamentul ținutei sale. Un detaliu care e impresionant încă înainte de marele eveniment a fost codul vestimentar ales pentru invitați. Deci toți au fost rugați să poarte ținute negre, ceea ce a oferit ceremoniei un aer sofisticat și modern. Povestea celor doi a început să fie urmărită cu interes încă din februarie 2024, atunci când Dorin Galben și Violeta Scrișu au anunțat că s-au logodit. Cererea a fost una specială, realizată prin intermediul unei melodii, iar răspunsul a fost unul simplu și emoționant. Da, pentru totdeauna. În lunile care au urmat, cei doi au împărtășit cu următorii lor și alte momente importante, inclusiv planurile privind construirea propriei case. Recent, imaginile realizate pe malul spectaculosului lac Como din Italia, unde cei doi au pozat în ținute de mire și mireasă, s-au emoționat numeroși admiratori. Le dorim și noi multă, multă fericire, sănătate și cât mai multe momente frumoase împreună, iar voi rămâneți tot aici conectați pentru alte știri, alte noutăți, curiozități, sfaturi pentru o duminică de neuitat.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Love had me blinded and see the context.

0: Dragii mei prieteni, vreau să vă zic ceva. Uneori, cei care vin să ne viziteze țara reușesc să observe mult mai multe frumuseți pe care noi, obișnuiți cu ele, ajungem să le privim prea rar cu admirație. Deci, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială în țara noastră, a avut parte de o experiență deosebită pe Râul Nistru, unde a lăsat pentru câteva ore agenda oficială și a descoperit natura într-un mod inedit. Alături de ministrul mediului Gheorghe Hajder, oficialul european a vâslit pe apele Nistrului și a admirat peisajele pitorești ale țării noastre. În timpul acestei activități, cei doi au discutat despre protecția mediului, despre poluarea râului și despre provocările legate de capitolul 27 din procesul de aderare la Uniunea Europeană. După plimbarea pe apă, oficialii au participat la o masă tradițională în aer liber, unde Marta Kos a avut ocazia să descopere bucatele și produsele specifice regiunii. Mai mult decât atât, cei doi au mers desculți prin iarbă pentru a se bucura cât mai mult de contactul cu natura. Vizita de la Nistru a încheiat agenda oficială a Martei Kos în Republica Moldova după mai multe întrevederi importante și participări la evenimente dedicate investițiilor și dezvoltării digitale. Iar eu pot spune încă o dată că frumusețea naturii din Republica Moldova continuă să impresioneze vizitatori din întreaga lume. Dragii mei, dați tare în difuzoare, suntem la Zâmbe de Weekend!
1: Smile FM, Happy Music! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
7: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
8: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
9: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
10: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
5: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
11: Vrei mai mult? Avem!
5: Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: În atenția voastră, mai ales atenția părinților, profesorilor și celor care lucrează cu tinerii. Un sondaj realizat de World Vision România scoate în evidență o realitate care se face tot mai simțită în ultimii ani. Deci adolescenții din generația actuală se confruntă cu niveluri tot mai ridicate de anxietate și stres. Potrivit cercetării, peste 30% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile consideră anxietatea drept cea mai mare problemă a generației lor. Pe locurile următoare se află presiunea școlară și dependența de telefoane și rețele sociale. În același timp, mulți tineri spun că examenele și incertitudinea legată de viitor reprezintă principalele surse de stres. Există însă și vești încurajatoare. Atunci când au fost întrebați ce îi face cu adevărat fericiți, cei mai mulți adolescenți au răspuns că timpul petrecut cu familia este pe primul loc. Prietenii ocupă poziția a doua, iar hobby-urile și activitățile sportive se regăsesc și ele printre lucrurile care le aduc bucurie. Interesant este faptul că doar un procent redus dintre respondenți au menționat telefonul și rețelele sociale drept principala sursă de fericire. Iar din soluțiile recomandate includ sprijinul psihologic, comunicarea sinceră în familie, stabilirea unor așteptări realiste și practicarea unor activități care contribuie la starea de bine a tinerilor. Poate că uneori cea mai valoroasă întrebare pe care o putem adresa noi adulții, deci unor adolescenților, copiilor noștri, este una foarte simplă. Cum te simți astăzi? Iar apoi să avem răbdare de a asculta cu adevărat răspunsul. Rămâneți alături de noi pentru că urmează și alte informații interesante, la fel în această ediție din data de 7 iunie.
1: Smile FM, Happy Music.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
5: FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Trecem acum la un subiect economic care atrage atenția specialiștilor. Deci, potrivit unor analize, prețurile locuințelor din Germania vor continua să crească cel puțin până în anul 2028. Experții estimează că după creșterea de peste 3% registrată anul trecut, piața imobiliară germană va continua să avanseze cu aproximativ 3% anual în următorii ani. Principalul motiv este lipsa locuințelor noi. Costurile ridicate ale materialelor de construcție, cheltuielile mari de finanțare și dificultățile întâmpinate de dezvoltatori au redus numărul proiectelor noi. În consecință, oferta rămâne insuficientă pentru cererea existentă. Cele mai scumpe locuințe continuă să fie în München, unde prețul unui metru pătrat depășește 8.000 de euro pentru proprietățile existente. Orașe precum Frankfurt și Hamburg se mențin de asemenea în topul celor mai costisitoare piețe imobiliare. La polul opus se află Essen, Dortmund și Leipzig, considerate printre cele mai accesibile mari orașe germane. Iată că e o noutate cumva și deci o mică informație pentru cei care urmăresc evoluția pieței imobiliare europene, Germania fiind una dintre cele mai importante referințe economice.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragi prieteni, deci zilele călduroase încă nu și-au făcut apariția complet, dar totuși vin cu câteva sfaturi ce ține de hidratare. Deci apa este esențială pentru funcționarea întregului organism, ea contribuie la reglarea temperaturii corpului, la transportul oxigenului către celule, la buna funcționare a creierului și la menținerea sănătății rinichilor. Corpul nostru pierde apă în permanență prin respirație, transpirație și procese naturale ale organismului. Deci în zilele caniculare, aceste pierderi devin mult mai mari. De aceea este important să înlocuim constant lichidele pierdute pentru a evita deshidratarea. Printre semnele unei hidratări insuficiente sunt senzația accentuată de sete, gura uscată, durerile de cap, oboseala, amețelile și dificultățile de concentrare. În cazuri severe, deshidratarea poate duce chiar la pierderea cunoștinței. Persoanele în vârstă, cei care desfășoară activități fizice intense, femeile însărcinate, mamele care alăptează și persoanele care suferă de anumite afecțiuni, trebuie să acorde o atenție deosebită consumului de apă. Specialiștii recomandă, deci aproximativ 8 pahare de apă pe zi. În perioade foarte călduroase, necesarul poate crește până la 12 pahare sau chiar mai mult. Pe lângă apă, sigur că putem, deci, bea ceaiuri, lapte sau sucuri naturale din fructe. Dacă nu vă place gustul apei simple, deci puteți adăuga câteva felii de lămâie pentru un plus de prospețime. De asemenea, este bine să consumați apă înainte, în timpul și după activitatea fizică. Vă invit să rămâneți alături de Smile FM, pentru că în partea următoare vom descoperi o poveste incredibilă de supraviețuire.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi prieteni, deci zilele călduroase încă nu și-au făcut apariția complet, dar totuși vin cu câteva sfaturi ce ține de hidratare. Deci apa este esențială pentru funcționarea întregului organism, ea contribuie la reglarea temperaturii corpului, la transportul oxigenului către celule, la buna funcționare a creierului și la menținerea sănătății rinichilor. Corpul nostru pierde apă în permanență prin respirație, transpirație și procese naturale ale organismului. Deci în zilele caniculare, aceste pierderi devin mult mai mari. De aceea este important să înlocuim constant lichidele pierdute pentru a evita deshidratarea. Printre semnele unei hidratări insuficiente sunt senzația accentuată de sete, gura uscată, durerile de cap, oboseala, amețelele și dificultățile de concentrare. În cazuri severe, deshidratarea poate duce chiar la pierderea cunoștinței. Persoanele în vârstă, cei care desfășoară activități fizice intense, femeile însărcinate, mamele care alăptează și persoanele care suferă de anumite afecțiuni, trebuie să acorde o atenție deosebită consumului de apă. Specialiștii recomandă, deci, aproximativ 8 pahare de apă pe zi. În perioade foarte călduroase, necesarul poate crește până la 12 pahare sau chiar mai mult. Pe lângă apă, sigur că putem, deci, bea ceaiuri, lapte sau sucuri naturale din fructe. Dacă nu vă place gustul apei simple, deci puteți adăuga câteva felii de lămâie pentru un plus de prospețime. De asemenea, este bine să consumați apă înainte, în timpul și după activitatea fizică. Vă invit să rămâneți alături de Smile FM, pentru că în partea următoare vom descoperi o poveste incredibilă de supraviețuire.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!

0: știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Peste 70% din cazurile de violență digitală împotriva femeilor din Republica Moldova au loc pe rețelele de socializare. Principalul spațiu al violenței digitale sunt rețelele sociale Facebook, Instagram, TikTok, Adnaclasniki, Vkontakte și Snapchat. Aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp, Viber sau Telegram au constituit 26% din cazuri. Datele provin dintr-un studiu realizat de Centrul La Strada, prezentat pe 27 aprilie. Cercetarea avertizează că violența digitală a devenit un instrument sistemic de opresiune cu consecințe psihologice, emoționale, profesionale și economice profunde. Cele mai grave forme de violență digitală, considerate ca având un impact în foarte mare măsură de aproximativ 57% dintre respondenți, sunt distribuirea imaginilor sau videoclipurilor cu caracter sexual, fără consimțământ și utilizarea tehnologiei pentru manipularea unor astfel de materiale, inclusiv prin deepfake. Hărțuirea online și campaniile de denigrare sunt privite cu îngrijorare de peste 40% din populație. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că siguranța femeilor în mediul online a devenit prioritatea politicilor publice și că sistemul electronic e social include deja evaluarea riscului privind violența digitală. Studiul recomandă implementarea unor programe de educație și alfabetizare digitală, consolidarea capacităților polițiștilor, asistenților sociali și juriștilor pentru a documenta corect probele digitale, standardizarea procedurilor de intervenție pe platformele de socializare și ajustarea cadrului legislativ pentru a elimina impunitatea agresorilor online. Republica Moldova va dezvolta un sistem digital prin care vor fi identificate și gestionate parcelele agricole din țară. Este vorba despre sistemul de identificare a parcelelor agricole cunoscut la nivel european ca LPIS. Pe scurt, sistemul va arăta clar unde se află terenurile agricole, ce suprafață au și dacă acestea pot fi incluse în programele de sprijin financiar pentru fermieri. Platforma va fi folosită de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în procesul de acordare a plăților din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Baza de date necesară pentru acest sistem urmează să fie creată până la sfârșitul acestui an. Pentru aceasta, Ministerul Agriculturii va colabora cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. Instituțiile vor lucra la obținerea imaginilor aeriene la nivel național, prelucrarea datelor despre terenuri și integrarea lor într-un sistem digital comun. Autoritățile spun că noul sistem va ajuta la verificarea mai rapidă a cererilor depuse de fermieri, la reducerea erorilor și la o gestionare mai transparentă a banilor publici acordați în agricultură. LPIS va permite identificarea exactă a parcelelor agricole, verificarea suprafețelor declarate și monitorizarea modului în care sunt utilizate terenurile. Nici o persoană din cadrul serviciului FAMAL nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul camionului cu armament depistat la punctul de trecere Leușeni Albița, a declarat directorul instituției Radu Vrabie. Acesta a precizat că eventualele implicări ale funcționarilor FAMAL urmează să fie stabilite de anchetă și nu pot fi comentate în acest moment pentru a nu afecta mersul investigațiilor. El a subliniat că în prezent nu există concluzii care să confirme implicarea funcționarilor FAMAL în schema de contrabandă și a reiterat că instituția va acționa în funcție de rezultatele anchetei. Pe 29 mai 2026, procurorii au trimis în judecată 5 bărbați în dosarul de contrabandă, aceștia fiind acuzați de implicare în organizarea și facilitarea transportului ilegal de armament. Amintim că cazul a ieșit la iveală la 20 noiembrie anul trecut, când un cetățean moldovean a încercat să treacă frontiera cu România la volanul unui camion încărcat cu arme și muniții. Autovehiculul a trecut de controlul autorităților moldovenești, însă a fost oprit ulterior de autoritățile române. Potrivit procurorilor români, transportul avea ca destinație un beneficiar din Israel. Polițiștii au documentat peste 4.820 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente încălcări sunt: 88 de șoferi au fost înlăturați de la volan fiind depistați în stare de ebrietate, 1.939 au depășit limita legală de viteză, 978 n-au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele semafoarelor, 238 conduceau vehicule fără revizia tehnică anuală sau fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, 844 au staționat sau au oprit neregulamentul. 73 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor. 551 au fost amendați pentru neutilizarea centurii de siguranță și folosirea telefonului în timpul conducerii. 78 au fost sancționați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule. Totodată, în această perioadă, polițiștii au intervenit în 3163 de cazuri în urma solicitărilor recepționate prin intermediul serviciului unic de urgență 112.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Iar acum o poveste care pare desprinsă dintr-un film, dar a fost cât se poate de reală. Deci un alpinist nepalez în vârstă de 57 de ani a reușit să supraviețuiască timp de 6 zile în condiții extreme pe muntele Everest după ce fusese considerat dispărut și chiar declarat mort de cei apropiați. Familia sa a începuse deja ritualurile funerare după ce speranțele de a-l mai găsi în viață se diminuaseră considerabil. Însă, în mod mic miraculos, o echipă care colecta deșeurile de pe munte s-a observat coborând încet spre tabăra de bază. Ulterior, bărbatul a fost transportat cu elicopterul la spital, unde a povestit prin ce a trecut. Totul a început în momentul în care a rămas fără oxigen, la o altitudine de aproximativ 7500 de metri. Primele două zile nu a consumat nimic, mai târziu a început să mestece bucăți de gheață pentru a-și potoli setea, chiar dacă acest lucru îi provoca dureri puternice. La un moment dat a găsit câteva bucăți de ciocolată într-un buzunar și acestea i-a oferit energia necesară pentru a continua. Salvarea a venit într-un mod neașteptat, deci o avalanșă a adus suficientă zăpadă în crevasă pentru ca acesta să poată urca și să găsească o cale de ieșire. După aceea a continuat să coboare aproape fără oprire, inclusiv pe timpul nopții, până când a întâlnit echipa care l-a ajutat să ajungă în siguranță. Povestea este o dovadă impresionantă a puterii de a lupta pentru viață și a capacității extraordinare a omului de a rezista chiar și în cele mai dificile condiții. Dragilor, eu vă încurajez să ascultați în continuare Smile FM, să urmăriți site-ul nostru smilefm.md și sigur să descărcați aplicația mobilă pe care ne puteți asculta de oriunde, Smile FM Moldova.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
5: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
4: Ai nevoie de un taxi rapid în Hângești?
9: E simplu!
4: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
9: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
4: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
9: și zero bătăi de cap.
4: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

a oră de zâmbet de weekend și vreau să vă întreb, de câte ori auziți expresia stil de viață sănătos? Și de câte ori v-ați gândit suficient la beneficiile reale pe care acesta le aduce în viața de zi cu zi?

0: calitatea somnului este și ea influențată pozitiv, deci persoanele care au un program echilibrat și un stil de viață sănătos se odihnesc mai bine și se trezesc mai energice. La fel de importante sunt beneficiile emoționale. Exercițiile fizice, alimentația sănătoasă și gestionarea stresului contribuie la reducerea anxietății și la creșterea încrederii în sine. Iar vestea bună pentru voi este că nu este niciodată prea târziu pentru a începe. Curaj și să știți că viața are prioritate! Vă las să savurați din cele mai tari hituri doar aici la Smile FM pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: V-am pregătit o veste frumoasă din domeniul educației. Deci, poetul și scriitorul Arcadie Suceveanu a lansat un nou abecedar destinat elevilor din clasa 1, un proiect la care s-a lucrat timp de 7 ani. Lucrarea este alcătuită din 2 volume și a fost deja prezentată unor elevi din Chișinău, care au răsfăit cu entuziasm paginile pline de culoare și povești. Autorii și-au propus să creeze un manual modern, adaptat copiilor de astăzi și nevoilor actuale ale procesului educațional. În paginile sale, elevii vor descoperi poezii ușor de memorat, texte scurte, povestiri atractive și ilustrații viu colorate. Manualul beneficiază și de o variantă digitală, ceea ce îl face mai accesibil pentru generațiile actuale. Cadrele didactice implicate în proiect spun că scopul principal a fost acela de a cultiva plăcerea lecturii încă din primii ani de școală. Sunt sigură că fiecare text a fost construit cu grijă, deci și sperăm noi ca copiii să fie cei mai fericiți descoperind literele, cuvintele într-un mod natural și plăcut. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Cu altă informație vin pentru voi. Peste 1000 de cetățeni ai Republicii Moldova, stabiliți în diferite țări ale lumii, s-au înscris deja la cea de-a doua ediție a tergului online de cariere pentru diasporă. Un eveniment dedicat celor care își doresc să afle mai multe despre oportunitățile profesionale existente acasă. Evenimentul va avea loc pe data de 11 iunie și se va desfășura în format online, oferind participanților posibilitatea de a interacționa direct cu angajatori din Republica Moldova. Experiența acumulată peste hotare este considerată o resursă valoroasă pentru dezvoltarea țării noastre, iar specialiștii spun că revenirea profesioniștilor din diasporă poate contribui semnificativ la dezvoltarea diferitelor domenii de activitate. Participanții vor avea acces la oferte de muncă din domenii precum tehnologia informației, comunicarea, designul, medicina, educația, finanțele, ingineria și administrația publică. În cadrul evenimentului vor fi organizate și sesiuni informative despre programele de sprijin pentru cetățeni care aleg să revină și să se stabilească în Republica Moldova. Iar indiferent unde se află, moldovenii din diasporă continuă să reprezinte o parte importantă a comunității noastre și merită aprecierea pentru tot ceea ce realizează. Iar noi continuăm cu mare drag, suntem tot aici la Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.

0: Ne conectăm iarăși la domeniul sănătății, una dintre cele mai importante resurse pe care le avem, iar alimentația joacă un rol esențial în menținerea unui organism puternic. Specialiștii în nutriție recomandă consumul regulat al unor alimente bogate în vitamine, minerale și antioxidanți, care ajută sistemul imunitar să funcționeze corespunzător. Printre aceste alimente se numără citricele, precum portocalele, mandarinele, grapefruitul și lime-ul. Aceste fructe sunt considerate cunoscute pentru conținutul ridicat de vitamina C. Ardeiul gras roșu reprezintă și el o sursă excelentă de vitamina C. Iaurtul, în special cel grecesc, este apreciat datorită probioticelor care contribuie la menținerea sănătății intestinale. Peștele gras, precum somonul și macroul, oferă organismului vitamina D și acești grași omega 3. Carnea de pui și de curcan furnizează vitamina 6, legumele verzi, nucile, semințele, ghimbirul, turmericul și usturoiul completează lista alimentelor recomandate. Așadar, dacă ne dorim un organism mai puternic, putem începe cu alegeri simple făcute în fiecare zi. Nu ezitați și ascultați-ne în continuare pe frecvențele îndrăgite.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: odată ce am pășit în vară, deci deocamdată cu sufletul, da? Deci multe persoane se confruntă cu dificultăți atunci când vine vorba despre odihnă. Temperaturile ridicate din timpul nopții pot afecta calitatea somnului și pot provoca oboseală încă de la primele ore ale dimineții. Specialiștii în somnologie recomandă ca temperatura din dormitor să fie menținută între 18 și 20 de grade, iar pe timpul nopții să nu depășească 24. Aerul condiționat poate fi utilizat și în timpul nopții, însă trebuie folosit corect. Fluxul, deci de aer rece, nu trebuie orientat direct spre pat, iar diferențele foarte mari de temperatură trebuie evitate. Un alt factor important este umiditatea din încăpere. Nivelul recomandat se situează între 30 și 50%. Lingeria de pat din fibre naturale, precum bumbacul, poate contribui la o mai bună circulație a aerului și la reducerea transpirației excesive. Specialiștii recomandă și un duș călduț spre rece înainte de culcare pentru a ajuta organismul să facă față temperaturilor ridicate. De asemenea, jaluzelele și draperiile opace pot împiedica încălzirea excesivă a locuinței pe timpul nopții. Și iată așa, un somn odihnitor este una dintre cele mai importante resurse pentru sănătatea noastră, iar aceste metode simple pot face diferența. Iar noi continuăm cu bună dispoziție această seară deosebită tot aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Înainte de finalul emisiunii, vă invit să descoperim împreună un loc spectaculos care pare desprins dintr-o poveste. În nordul Serbiei, în provincia Voivodina, se află localitatea Pahir, cunoscută datorită unui lac termal neobișnuit, care își schimbă culoarea în funcție de lumină și condițiile atmosferice. În zilele însorite, apa capătă nuanțe spectaculoase de roz intens, iar atunci când cerul este acoperit de nori, culoarea se transformă treptat în violet. Fenomenul este explicat de specialiști prin combinația dintre concentrația ridicată de minerale și microorganismele prezente în apă. Lacul este alimentat cu apă termală extrasă de la aproximativ 1400 de metri adâncime. În subteran, temperatura apei ajunge la aproximativ 72 de grade, iar topărăcirea în lac se menține între 30 și 35 de grade. Pe lângă aspectul spectaculos, apa este apreciată și pentru proprietățile sale terapeutice. Conținutul ridicat de săruri face ca această apă să fie folosită în tratarea unor afecțiuni dermatologice, reumatice și musculare. Stațiunea atrage anual mii de turiști din diferite țări europene, devenind una dintre cele mai interesante destinații balneare din regiune. Iar noi revenim, dragilor, încetişor, să ne luăm rămas bun de la această ediție minunată Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, au fost 4 ore petrecute împreună, 4 ore în care am descoperit informații interesante, povești, curiozități, am vorbit despre sănătate, educație și sper că informațiile prezentate astăzi v-au fost utile și v-au oferit momente de relaxare, poate chiar câteva motive în plus să priviți cu optimism zilele care urmează. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază alături de Smile FM. Gândurile bune merg către fiecare ascultător care ne urmărește din orașe, sate sau orice colț al lumii. Sunt Felicia Croitoru și vă mulțumesc pentru companie. Vă doresc o seară liniștită, multă sănătate, bucurie alături de cei dragi și un început de săptămână cât mai frumos. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vinul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Autoritățile au propus modificări legislative care prevăd eliminarea taxelor vamale la importul de materii prime, produse primare și echipamente destinate proceselor de producție. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a numit reforma Îndrăzneață și a menționat că aceasta va fi implementată foarte rapid și eficient. Ministrul a subliniat că principalul obiectiv al reformei este eliminarea lanțurilor de intermediari care astăzi cresc nejustificat costul resurselor pentru afaceri. La final, vicepremierul a subliniat că orice resurse și echipamente vor fi scutite de taxele de import, dacă scopul lor final este producția, ceea ce va deveni condiția cheie pentru obținerea facilității. Certificatul de naștere nu va mai fi solicitat la reînnoirea cărții de identitate în România, potrivit unui anunț făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu. Decizia vine în urma sesizărilor depuse de cetățeni pe platforma guvernamentală fără hârtie, care vizează reducerea birocrației. Oficialul a precizat că autoritățile au transmis deja instrucțiuni către toate punctele unde sunt eliberate cărțile electronice de identitate, astfel încât acest document să nu mai fie cerut. Decizia a fost luată după ce numeroși cetățeni au semnalat că li se cere repetat certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul este deja înregistrat în sistem și nu suferă modificări. Platforma fără hârtie a adunat peste 4.000 de sesizări privind diverse proceduri birocratice considerate inutile, contribuind la ajustarea unor reguli administrative. Autoritățile au precizat că vor exista și excepții. Persoanele care au obținut cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și nu au mai primit ulterior un act de identitate românesc vor trebui să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare. Măsura este considerată un pas important în reducerea birocrației și eficientizarea serviciilor publice. Cetățenii pot face de acum programări pentru serviciile cadastrale direct din aplicația Evo prin modulul programări. Noua opțiune este disponibilă deocamdată în regim pilot în 14 localități din Republica Moldova. Noul serviciu permite programarea pentru serviciile prestate de instituția publică Cadastrul Bunurilor Imobile direct din aplicație, cu scopul de a reduce timpul de așteptare și de a simplifica accesul la servicii. În această etapă, programările sunt disponibile pentru oficiile cadastrale teritoriale din Căușeni, Hâncești, Ungheni, Drochia, Bălți, Râșca, Cahul, Florești, Sângerei, Ștefan Vodă, Ialoveni, Soroca, Orhei și Iedineț. Ulterior, serviciul urmează să fie extins la toate oficiile teritoriale din țară. MOL Telecom informează abonații serviciului de telefonie fixă cu privire la apariția unor apeluri suspecte în care persoane necunoscute contactează clienții și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai companiei. Potrivit sesizărilor recepționate, în cadrul acestor apeluri se invocă necesitatea reperfectării contractului, fiind menționat că în caz contrar numărul de telefon ar putea fi închis. În acest context, apelanții solicită date cu caracter personal, precum nume, prenume și IDNP. De asemenea, unele apeluri sunt efectuate exclusiv în limba rusă, aspect semnalat de mai mulți clienți. Până la moment au fost înregistrate mai multe adresări din partea abonaților care au fost contactați în aceste condiții, ceea ce confirmă caracterul repetitiv al acestor tentative. MOL Telecom precizează că nu solicită date personale, informații de identificare sau detalii confidențiale prin apeluri telefonice inițiate de persoane necunoscute. În acest context, compania îndeamnă clienții să nu ofere informații personale sau date confidențiale în cadrul apelurilor suspecte, să întrerupă imediat convorbirea, să verifice autenticitatea oricărei solicitări exclusiv prin canalele oficiale MOL Telecom. Totodată se recomandă informarea membrilor familiei, în special a persoanelor vârstnice, despre existența acestor situații pentru a preveni eventualele încercări de inducere în eroare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
4: Smile FM.

0: And here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera.
9: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
12: Smile FM. Top 30 Airplay. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
9: Atenție, urmează Top 30 Airplay, cele mai puternice hituri ale momentului, direct în ordinea care schimbă vibe-ul zilei. Ridicăm volumul, pornim energia și intrăm în clasamentul care dictează ritmul săptămânii la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM RoMD. Și nu uitați că suntem și pe internet. Sunt Emi Ionașcu și zic să începem. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Paradise, DJ Snake cu Bipolar Sunshine. Pe 29 vine un alt new entry, Apus de soare, de la Rareș. Iar pe 28 urcă două poziții, Un sărut cât o viață, de la 3 Sud-Est și Andra.
0: Locul 30.

0: A pus de soare de la Rare și am ascultat pe locul 29 New Entry la Top 30 Airplay. Pe 28 urcă două poziții, un sărut cât o viață de la 3 Sudest și Andra. Pe 27 coboară 3 locuri, No Angel, Patricia Zavala, iar pe 26 urcă 2 locuri, Pic de Dragoste, Nicole Sherry.
1: Locul 28.

locul 27 săptămâna aceasta pentru No Angel de la Patricia Zavala, coborâre de 3 poziții la Top 30 Airplay. Pe 26 urcă 2 locuri Pic de Dragoste, Nicole Cherin, iar pe 25 urcă un singur loc One Track Mind, Naika.

0: One Track Mind de la Nike am ascultat pe locul 25 la Top 30, play urcare de un singur loc. Continuăm cu locul 24. Aici găsim urcare de 3 poziții, Let Me Be de la The Second Voice featuring Calvin Sina, iar pe 23 coboară 3 poziții, I Just Might, Bruno Mars.
1: Locul 24.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Top 30 Airplay la Smile FM. Locul

0: Mărdu pe tine de la Lazy Ed și Joe. Am ascultat pe locul 22 săptămâna aceasta, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim o coborâre de 4 poziții, 7 zile, Florian Rus și Ina.
1: Locul 21.
2: De 7 zile.

0: Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams am ascultat pe locul 20 la Top 30, play urcare de un singur loc. Continuăm cu locul 19. Aici urcă 3 poziții Lume și Mira, iar pe 18 coboară 3 poziții. Ultimul revers de la Antia.
1: Locul 19.

0: albumul Reverse și Andia. Am ascultat pe locul 18, coborâre de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 17, aici urcă 2 locuri, 2 linii și Alexia. Iar pe 16, tot 2 locuri mai sus, găsim Swim și BTS.
1: Locul 17.

Iată, dragii mei, că suntem la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 coborâre de 3 poziții Where Is My Husband de la Ryan. Pe 14 urcă 2 locuri Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker. Iar pe 13, fără ghinion, se pare pentru că este în urcare un loc, Solo Tu, Adrian Jaguna cu Costi și Benzol. Locul 14.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 12.

0: Baby Rexha și Faithless cu Nero Legion am ascultat pe locul 12 la Top 30 Airplay aici la Smile FM, urcare de opoziție. Pe 11 coboară 3 locuri, ai grijă de viața ta de la Mario, iar pe 10 aflăm după recapitulare.
1: Locul 11.

0: locul 10 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de un singur loc, fiecare eu de la Smiley și Connector cu Alex Velea. Pe 9 urcă tot un loc, Noaptea de la Emma, iar pe 8 coboară două poziții, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță.
1: Locul 9.

0: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Don't Say Her Name de la Almud, urcare de două poziții la top 30 Airplay. Continuăm prieten cu 6, aici urcă un singur loc, Semne și Jocul Cabron, iar pe 5 coboară 3 poziții, Turn the Light Off de la Kato.
1: Locul 6.

0: Locul 5 pentru Turn the Light Off de la Kato, coborâre de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 4. Iată, dragilor, că încetul cu încetul ne apropiem de ultima recapitulare și, evident, de locul 1. Așadar, pe 4 găsim coborâre de o poziție, Fire de la Shimza cu Arco și Kasango. Pe 3 urcă 2 locuri, Petale de la Irina Rimes și Delia, iar pe 2 urcă tot 2 poziții, Boom Body, Eidonia cu Shaggy și Akon. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că aflăm la final. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

Bine, dragi prieteni, că am ajuns și la locul 1. Este ocupat în această săptămână de o staționare. Jamaican de la Hugel cu Solto. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că cea mai bună muzică aici o ascultați la Smile FM. Pa, pa! Locul 1.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM.
1: Când la femei, pe vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: Să nu o dai la...

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.